0: kam zang gung hima, kirangi xin dou ko jis, niew qi ge.
1: Ta qian na. Teri ngan zu zhen du na ge ta ya di rang ge chong dian za qie zhi. Qie zang teri nian wo su ra, sen ju ge dim zhi zai wo dian xi qia yi.
2: Di di ying guo qiong, dim zhi qie guo ngi zhi. Zhen du ta bei ma cai, qi zha yi ne yao qie tu zhi ba. Rang ge ni qia bei zun qie bi di qiu su qi mi du. Chang bu xie ne, nga ran le ka bu yu. Rangge, lue dong ma chepche bai zun chepe ningdo de gabi yu. Jik che ne, rangge la sebo lue lap zidi yang yao zu tu zho yu chu.
1: Rangge kis tin zhe le ba ya chu. Qian nye rang te da xia yu.
2: Xue da.
1: Nye ga ro qi da.
2: Nga yi chibi tin zhe yu rbe.
1: Ani jibu yo mar be. Pora mora, kangbu chi nal, cien ka nimdo diabda.
2: Asi. Rangge ngo chagra xena kar chigdo a. Ya rup xena yong duwe.
1: Tang a dile ya rup chaya me.
2: Rangge ngo nesig yu denshi langgu yu a.
1: Nye ngo nesig yu.

0: Kato shu. Kato yida. Kato. Waya. Kiri, tagasam shayi.
1: Les, gela tosina.
0: Senji mutu yida.
1: Les, les.
2: Tosin la.
1: Amala, me gili shayi da.
2: Shuk o sohbi. Kala shi mu sahto.
1: Nalo je shut. Pala ke langsha zibda su nasha.
2: Pala ke langsha zibda su shayi.
1: Mani nye nye kache cheza.
2: Yunga.
1: Erzi. Cha jie bu ding zhe.
0: Hui hui, di shu da. Ding ji pa xi da.
1: Zhe me xin bu la?
0: Hui, che de rang ge yin da. Kan yi sen na, ta de rang su gu lü bei ge song sa. Mang sa wu le.
1: Zhen de an bu la ge be?
0: Ma re ma re ma re, an mei de yu. Chang mo chun jiu xue nu mo du, jin bu sen yu ma re.
1: Ha guo su.
0: Hui ya, da zhi su. Di ge chang me ya gu su yu. Do su gu da. Nye rang du gu a.
2: Oh, ge jing ma shi, nye du gu.
0: Ge jing ma rang a yi da.
1: Amala, chi sa shu gu yu ruwa. Pa la ge mi zha nyam dung gu ore. Du kurang chi su da.
0: Da ge ri. Chou wa shi du da.
1: Shin pa la.
0: Ngo ne.
1: Ngo ne yin gu shung.
0: Che ni nye. O su yu me zho.
3: Ozi kwa che zhe.
1: O, kirang nge sim nang gi ma jing chi mo rang sha.
0: Ozi, ma jing chi mo e. Yong a, chen nye jima yang su su yu kwa.
1: Les.
0: Diong a dang ba ya cho a. Waya, ya. Rang dup sa su.
2: Ya cho.
0: Ke jing ma re, cho wa shi tu da. Ma re cho wa shi tu gi. Shin bu du. Ma jing chi mo ge su yu rang sha.
1: 인도청